0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
2: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc cât un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: RFI.

0: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
4: Ah, ce nu film?
6: Oui, c'est pour Rosa. Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Wow, il est grand!
5: Ah, oui.
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portant?
4: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois.
7: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: O nouă alertă la granița României cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale vine cu noi informații despre drona doborâtă și aflăm și cum va fi vremea. O nouă alertă la granița României cu Ucraina. O dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc a fost doborâtă în această dimineață de o aeronavă F-16. Ministerul Apărării anunță că ținta a fost detectată de radare la ora 8:22, iar după interceptare a fost neutralizată într-o zonă nelocuită în apropierea frontierei. Este a doua dronă doborâtă de aviația militară română.
2: Sâmbătă 25 iulie, în jurul orelor 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
0: A fost colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN. Ministerul Apărării Naționale vine cu noi informații despre drona doborâtă la Buzău, într-o zonă nelocuită. Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, a spus că și piloții avioanelor italiene Eurofighter au tras asupra dronei, dar racheta lor nu și-a lovit ținta.
3: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiul aerian al României și care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
0: Generalul Gheorghe Maxim, comandantul operațiunii, a afirmat că decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc și a explicat că este mai importantă siguranța populației și a elementelor de infrastructură decât momentul în care este doborâtă o țintă.
4: Acțiunea de astăzi reușită a fost rezultatul cooperării între forțele aeriene române și forțele aeriene ale Italiei, dislocate în România pentru serviciul de poliție aeriană extins. Ținta aeriană despre care s-a făcut referire a fost permanent descoperită și descoperită în afara teritoriului național, urmărită pe întregul traiect de evoluție de către radarele din serviciu de luptă Poliția Aeriană. De asemenea, de la intrarea în spațiul aerian național, a fost însoțită permanent de către aeronavele aflate în serviciu de luptă și decolate în misiunea Alpha Scramble, pe prima parte a traiectului de către aeronavele italiene Eurofighter și pe ultima parte a traiectului de către aeronavele românești F-16. Decizia de angajare a fost luată în timp oportun. Pe traiectul de evoluție a ținței s-a făcut permanent managementul consecințelor și s-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă.
0: Tribunalul București a decis ca toți cei 4 inculpați din dosarul de corupție din industria de armament să primească arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Este vorba despre Mihai Rafiu, director Uzina de Armament București, Alexandru Tiberiu Pârvu, director Uzina de Armament Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial Uzina de Armament Plopeni. În același dosar mai este acuzat și un om de afaceri ale căror firme, societățile de stat, făceau afaceri. Potrivit procurorilor, cei 3 directori ar fi primit de la administratorul unor societăți comerciale sume de bani de ordinul zecilor de mii de lei în mai multe tranșe. De altfel, în timpul perchezițiilor, procurorii au găsit jumătate de milion de euro la domiciliul directorului uzinei mecanice Plopeni și 2 ceasuri de lux. Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că dacă cineva a obținut foloase necovenite, trebuie să plătească.
5: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: Japonia, Australia și Noua Zeelandă denunță înscrierea lor pe lista partenerilor comerciali cărora Washingtonul le-a impus suprataxe vamale cuprinse între 10 și 12,5%, relatează AFP. Ministrul australian al comerțului respinge vineri noile taxe vamale impuse de către aliatul său drept nejustificate, incompatibile cu acordul nostru de liber schimb și trebuie să fie anulate, a declarat el. Începând de vineri de la ora locală 12, aceste noi taxe vamale le înlocuiesc pe cele de 10% impuse în februarie, care au expirat. Japonia a anunțat că le regretă. Japonia și Statele Unite împărtășesc convingerea că acordul încheiat anul trecut este universal și că cele două părți rămân atașate implementării lui, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului de la Tokyo. Premierul neozeelandez denunțat la rândul său o decizie extrem de dezamăgitoare. Ele au fost impuse de către președintele american Donald Trump pe o perioadă de 150 de zile după ce Curtea Supremă Americană i-a anulat majoritatea suprataxelor pe care le-a impus, după ce s-a întors la Casa Albă. Statele Unite au impus noi suprataxe unui număr de aproximativ 60 de țări. Avem parte de o vreme frumoasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 și 34 de grade. În a doua parte a zilei sunt așteptate averse și descărcări electrice, mai ales la munte și local în nord, în centru și în estul țării. În sud și sud-vest, vremea rămâne însorită și caldă. Sunt 21 de grade la această oră în capitală, 20 la Timișoara, 19 grade la Iași, 17 grade la Cluj, 21 de grade la Constanța și 20 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

se întâmplă conform unui plan scris tot de tine acum câțiva ani. Că nu mai ții minte, normal, stai liniștit. Nimeni nu ține minte chiar tot ce și-a dorit. Treaba-i că tot ce-ai visat.

0: Bună ziua și bun găsit la știri, este ora 11, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan și ministrul interimar al apărării Radu Miruț au reacționat după ce a doua dronă a fost doborâtă. Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler, a vorbit cu colegul meu, Cosmin Ruscior, despre legea salarizării. A doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc în mai puțin de 24 de ore. Armata română a anunțat că în această dimineață o nouă dronă a fost neutralizată într-o zonă nelocuită în apropierea frontierei. Potrivit MAPN, alarma s-a dat la ora 8:22 de minute. Vă spuneam că este a doua dronă doborâtă după ce ieri același pilot a doborât deasupra județului Buzău o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României.
2: Sâmbătă 25 iulie, în jurul orelor 8:22 de minute, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
0: A fost colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN și președintele Nicușor Dan a venit cu o reacție. Acesta a transmis că, citez, în această dimineață o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16. Și ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a venit cu explicații, citez din nou, drona a fost observată de radarele MAPN intrând în spațiul nostru aerian și a fost lovită câteva minute mai târziu. Într-o intervenție pentru Digi24, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a felicitat tânărul pilot care a doborât cele două drone și a propus avansarea în grad a acestuia.
3: Cert este că am îndeplinit misiunea prin pilotii români într-un timp foarte scurt. Ieri în 6 minute, astăzi în 12 minute. Ceea ce înseamnă o pregătire foarte bună a acestora și sigur că da, o mândrie a forțelor aeriene, a armatei României și a României. Să sperăm că vom asista la, e un gând, nu mai putem decide, nu mai pot decide din punctul acesta de vedere, nu numai la decorarea domnului capitan, dar și la înaintarea excepțională în grada acestuia.
0: Rusia va continua să testeze reacția României cu incursiuni în spațiul aerian și maritim. România a demonstrat însă că a trecut la altă etapă de pregătire mult mai bună vis-a-vis de gestionarea unor scenarii cu drone, spune la RFI analistul militar Claudiu Degerat într-o declarație consemnată de Lina Grâu.
4: Cu siguranță asemenea teste cu anvergură mai mare și cu vizarea unor obiective pe teritoriul României vor mai fi realizate, nu neapărat pentru a fi bombardate, dar măcar pentru a testa. În același timp, România clar a dat un semn astăzi că a trecut la o altă etapă de pregătire, mult mai vis-a-vis de gestionarea unor asemenea situații sau scenarii cu drone rusești. Este foarte clar că vrem să demonstrăm și de data asta am reușit că le gestionăm așa cum trebuie, iar în al treilea rând cred că este și un semnal clar și dinspre București spre Kiev, spre Ucraina, că începem să ne uităm mult mai atent, monitorizăm mult mai bine acest spațiu aerian. Cred că s-a trecut un pas care calitativ este pozitiv și în favoarea imaginii și credibilității apărării în România.
0: Legea salarizării trebuie să aducă un echilibru de bun simț în sectorul bugetar, iată ce spune la RFI purtătorul de cuvânt al USR Cristian Zeidler, în condițiile în care partidele din vechea coaliție nu se înțeleg pe tema acestui proiect jalon în PNRR.
5: Să fie foarte clar, România nu își mai permite ca înainte de alegeri pensiile și salariile să crească miraculos cu 40%. Știm care e efectul la asemenea idei.
1: PSD spune că nu poate vota legea salarizării în forma actuală pentru că proiectul ar crea discriminări între diverse categorii de bugetari.
5: PSD, care a fost cea mai lungă perioadă la conducerea Ministerului Muncii, avea timp să facă, refacă, desfacă, discută, dezbate, consultă pe o nouă lege a salarizării și acum, după ce au lăsat o lege a salarizării în minister, spun că aceea este imperfectă și nu o pot vota, pentru că forma despre care discutăm noi astăzi este cu foarte puțin diferită față de ceea ce ei au lăsat în minister. Trebuie găsit un echilibru al bunului simț. Nu se poate să mai avem angajați la stat care aleg între a tăia frunza la câini și a fac amenta.
0: A fost purtătorul de cuvânt al USR Cristian Zeidler, intervievat de Cosmin Ruscior. Dublul seism care s-a produs pe 24 iunie în Venezuela a provocat pagube fizice directe în valoare de 19,6 miliarde de dolari americani, dar costul lucrărilor de reconstrucție ar putea fi dublu și chiar mai mare, a informat Banca Mondială într-o evaluare preliminară publicată joi, relatează agenția de știri Reuters, citată de Ager Press. Potrivit cifrelor oficiale, cel puțin 5.278 de persoane și-au pierdut viața după cutremurele cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe Richter, care au devastat nordul acestei țări și au distrus clădiri rezidențiale, infrastructură și clădiri nerezidențiale în nordul Venezuelei, inclusiv capitala Caracas. Guvernul estimează că aproape 17.000 de persoane au fost rănite și aproape 18.000 au rămas fără adăpost. Datele despre vreme acum. O vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 24 și 34 de grade, dar în a doua parte a zilei sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în zonele de munte și local în nord, în centru și în estul țării. În sud și sud-vest, vremea rămâne mai caldă. Sunt 22 de grade la această oră la București și Timișoara, 21 de grade la Iași, 19 la Cluj, 22 de grade la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI.
6: Salut, Zirek!
7: Salut, Billy!
6: Tu nous filmes?
8: Oui, c'est pour Rosa.
9: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
8: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
7: Ah, oui.
9: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
7: Portant?
8: Oui, c'est par là.
7: Ah, je les vois.
10: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
11: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de App România.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o lume în care munca se mută în cloud, dar oboseala rămâne în corpul nostru, modul în care ne plătim oamenii nu mai poate fi redus la un fluturaj de salariu. Între facturi, griji și notificări, adevărata întrebare este ce îți dă de fapt energie să mergi mai departe? O sumă în plus sau sentimentul că cineva are grijă de tine ca om, nu doar ca resursă umană. Invitata emisiunii de astăzi este Elena Pap, una dintre vocile care au reinventat ideea de beneficii extrasalariale în România. De peste 20 de ani în App România a transformat compania dintr-un emitent de etichete de masă într-un ecosistem digital de carduri de masă, vacanțe culturale și platforme flexibile. Astăzi conduce business-ul nu doar aici, ci pe întreaga regiune Eurasia. Sub coordonarea ei, App România a devenit un laborator în care se testează cum poți să pui la aceeași masă performanță, sustenabilitate și tehnologie. Toate astea într-o țară care încă încearcă să recupereze decalaje la infrastructură, digitalizare și educație. În această ediție, Noi venim din viitor, vorbim cu Elena despre cele mai noi proiecte a România și despre felul în care modul în care ne recompensăm oamenii poate rescrie încet încet contractul nevăzut dintre angajat și angajator. App România a câștigat locul 1 la nivel mondial în programul Challenge al Camerelor de Comerț și de Industrie franceze și continuă un proiect de împădurire la Lipănești, plus un festival FestiVap care promite să aducă împreună comunitate, natură și business. Elena, bine ai revenit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem doamne și domn din viitor, așa ca tine. Țin minte că mi-ai spus la un moment dat că ai crescut odată cu App România, și ca persoană și ca lider. Dacă te uiți acum înapoi la tine, la începutul anilor 2000, ce nu știai atunci despre oameni și muncă și ți se pare astăzi esențial?
3: În primul rând îți mulțumesc pentru invitație, Mirel. Este întotdeauna o plăcere să vin în studioul tău și să discut subiecte care sunt prezente în viața tuturor, dar știi să le dai o conotație aparte.
2: Hai că mă topesc ca Amélie Poulain în filmul ăla franțuzesc acum.
3: Eu sper să nu te topești de căldură. Aici condițiile la tine sunt foarte bune. Revenind la întrebarea ta, ce nu știam? Nu știam foarte multe, pentru că, cred că am mai spus-o și în emisiunea ta, am trecut de la exercitarea unei profesie din domeniul financiar, în câteva săptămâni, luni, la profesia de manager de companie, unde trebuie să știi de toate la un anumit nivel, astfel încât să poți să iei deciziile. Dar ceea ce mi-a dat încredere că pot să învăț repede, că mă pot adapta repede, a fost încrederea în oameni și dorința, plăcerea de a fi alături de ei, de a înțelege și de a construi împreună. Cred că ăsta a fost, eu știu, elanul care m-a împins și să accept provocarea de a trece de la un domeniu foarte exact, fix, cu cifre, la a lucra cu oamenii. Și a lucra cu oamenii este o provocare foarte mare, dar rezultatele sunt extraordinare. Deci nu știam foarte multe, dar aveam încredere că pot să am rezultate.
2: Deci, până la urmă, secretul stă tot în relația umană. App România a crescut foarte frumos, e felicitări pentru ce faceți și anul ăsta chiar a ajuns să câștige locul 1 la nivel mondial în programul Challenge al Camerelor de Comerț și de Industrie franceze. Aș vrea să știu despre ce e vorba mai exact și ce ați făcut voi să fiți desemnați numărul 1 la nivel mondial.
3: Mirel, cred că sunt rezultatele care se văd și sunt rezultate construite în timp.

0: Un moment foarte important pentru că Camera de Comerț Româno-Francez împlinește anul acesta 30 de ani de existență și are niște rezultate extraordinare. Deci este un concurs sportiv organizat de camere, la nivel camere franceză, la nivel mondial. Camera Româno-Franceză a avut o implicare foarte, foarte importantă. Este un eveniment aflat la 5-a ediție. Și noi participăm încă de la început. Noi, când spun noi, spun echipa UP. În toate edițiile am fost pe locuri fruntașe, pe locul, în cele mai multe cazuri, locuri 1 la nivel național, locuri foarte bune la nivel mondial. Anul acesta ne-am întrecut pe noi, dar a fost o competiție, n-a fost o competiție, a fost un concurs între echipe, într-o perioadă în care se vorbește mult de dezangajare, de burnout. Cred că aceste rezultate sunt, așa cum spuneam la începutul emisiunii, am lucrat de la început cu echipa, ne-am susținut unii pe alții, am fost deschiși, am discutat proiectele, problemele deschis și a creat o mare solidaritate. Oamenii s-au mobilizat ei, n-a fost nevoie de programe de incentiv la nivel de companie, să spunem, haideți, în fiecare săptămână, unde suntem și așa mai departe. Au făcut-o ei pentru că venea natural. Și pot să spun că anul acesta 20% dintre colegii din România s-au înscris. Au fost 8 echipe, a câte 5 membri în cadrul echipei. Cred că primele 3 echipe au fost în prime 10 mondial, numai o echipă Never Give Up, clasată mai tot timpul pe primele locuri, în locul mondial, bineînțeles și locul 1 în România, dar a fost o emulație care a venit naturală. Oamenii s-au mobilizat, discutau între ei, povesteau în fiecare zi unde sunt, ce au făcut ca să câștige acele puncte și așa mai departe. Iar toți ei eram parte din povestea lor, eram parte din povestea UP, parte din povestea CCIFI Challenge. Și cred că asta spune multe de cum se pot mobiliza oamenii dacă mediul în care lucrează, în care cresc profesional și ca oameni, este un mediu corect, natural, construit pe principii, dar pe principii corecte, de încredere în oameni și de parteneriat mai repede cu ei.
1: Ce se întâmplă într-o companie în care se infuzează tipul ăsta de servicii?
0: Acel parteneriat de care vorbeam, care este foarte important și care se consolidează, crește în timp între salariat și angajator, este foarte important și nu depinde numai de salariu. E adevărat că este un element important. Fără salariu nu putem să ne ducem viața de zi cu zi așa cum este corect, în condiții decente. Dar în momentul în care elementele, beneficiile extrasalariale, diversitatea lor, încep să apară în dialogul între angajat și angajator, lucrurile se schimbă. Pentru că nu mai ești doar un element în care un contract muncești, îți dau salariu, este mai mult. Este vorba despre un parteneriat. Se trece de la contract la un parteneriat în care oamenii văd că sunt mai mult decât o simplă resursă, o resursă umană. Sunt parteneri care partajează nevoile lor cu tine, tu îl înțelegi și vii cu acest univers de beneficii în care spun, uite, iar tendința este de flexibilizare a lor. Uite, știu că avem un contract de muncă, dar pe lângă asta este un alt fel de contract. Te înțeleg, te văd, sunt aici, hai să discutăm și să putem să eficientizăm relația dintre noi din ce în ce mai mult, pentru că avem un parteneriat deschis, pentru că vin aceste avantaje în plus, pentru că un avantaj duce la alt avantaj și este reciproc.
2: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Relația dintre companie și angajat în momentul de față nu se mai limitează doar la cele basic

0: nevoile alea basic, da, de hrană și de, de... care sunt în salariu, da? Primești salariu și te chivenisești, îți acoperi supraviețuirea și nevoile. Dar primi niște servicii care țin de zona mai rarefiată, mai subtilă, relația dintre angajat și companie devine mult mai interesantă și mai, mai complexă. Da, interesantă treaba asta. Hai să mergem la Lipănești. Ați hotărât să plantați o întreagă pădure de salcâmi acolo. Și de ce Lipănești și de ce salcâmi și, și ce se festiva pe România?
1: De ce Lipănești? Este o întrebare foarte bună. Această provocare de a merge la Lipănești a apărut pentru prima dată în viața companiei APA acum 9 ani, în 2017, când unul dintre partenerii noștri ne-a povestit despre acest proiect de reîmpădurire, de un teren care se află aproape de București și care se află într-o stare de degradare foarte avansată și unde se pot face multe. Sunt proiecte care te atrag, sunt proiecte în care crezi, în care n-ai nevoie de foarte multe argumente, să știi că există un matching între proiect și valorile companiei. Am prezentat proiectul în cadrul companiei și au fost foarte mulți înscriși, foarte mulți colegi care au zis, de ce nu, e foarte bine, este ieșire în aer liber, facem ceva pentru consolidarea societății, comunității din Lipănești. Lăsăm ceva în urmă. Și mi-aduc aminte primele deplasări într-o noiembrie 2017, când am mers acolo, întotdeauna au fost între 80 100, 100 și ceva de colegi care veneau cu membrii ai familiei, cu copii. Era ca un team building în aer liber. Era un teren într-o stare de degradare foarte avansată, foarte mulți bolovani și ni s-au dat niște crencuțe foarte subțiri, micuțe și să le plantăm. Cred că era vibe-ul de a fi împreună, de a face ceva împreună, vorbesc de colegi, dar nu cred, că mi-aduc aminte sentimentul de o să fie o pădure aici și acum, da, după 9 ani este o pădure extraordinară, dar ne-am întors de fiecare dată cu dorința de a fi împreună, de a construi ceva împreună, de a lăsa ceva comunității din Lipănești. De ce Lipănești? Pentru că era aproape de București și ne era ușor să mergem acolo, pentru că situația terenului și cum ni s-a prezentat ne-a atras de la început. Și de ce salcâm? Pentru că este un arbore care crește repede, care fortifică solul și care este rezistent în fața intemperiilor. M-a bucurat foarte mult să văd că este un proiect adoptat de comunitatea franceză și de câțiva ani comunitatea crește, se revine în această zonă pentru a se continua proiectul privind împădurirea. Deja zonele sau zona unde se fac împădurire crește din ce în ce mai mult. Zona unde s-a început deja este o adevărată pădure și iarăși la propunere Camerei de Comerț Francez Române am creat acest festival de a da comunității franceze, comunității din Lipănești un moment în care împărțim sau partajăm împreună ceea ce am construit împreună. Este un ecosistem în care sunt copaci, în care sunt animale, în care se aduc stup și se face miere, în care ne putem petrece timpul liber foarte într-un mediu natural, să fie pe relaxare și să putem să creăm multe relații în afara business, dar legat de business. Și a fost, cred eu, un succes această inițiativă creată de Camera de Comerț în acest proiect pe care, cu mândrie, pot să spun că am fost printre pionieri.
0: Te ascultam și vedeam așa imagini, ei o crânguță o pui în pământ și peste ani crești o pădure întreagă de salcâmi, dar mi scăpase de fapt ideea de beneficii secundare cum ar veni, că vine omul și pune stupul și ai miere de salcâm, până la urmă respiri un aer mai parfumat, pentru că e un parfum aparte în salcâm, și eu mi-aduc aminte că eram copil și mâncam florile de salcâm.
1: Da.
0: Le mâncam efectiv.
1: n-am putut să ținem festivalul în luna mai, dar sunt produse care se fac cu flori de, cu flori de, de salcâm. Celebrele gogoși din Lipănești cu flori de salcâm. Deci există un ecosistem, sunt animale care au venit în pădure, sunt căprioare, sunt iepuri, sunt... deci, real, este un ecosistem creat în 9 ani de zile, cu reveniri o dată de două ori pe an, să plantăm, să întreținem ceea ce am construit, și o comunitate din ce în ce mai mare. Asta iar răspunde foarte mult despre comunitate și ceea ce poate să creeze comunitate, atâta timp cât rămâne în consecvenția proiectului. Și apropo de durabilitate, lucrurile bune se fac în timp.
0: Așa este. Tu ai o perspectivă privilegiată asupra României, pentru că vezi ce fac companiile, ce așteptări au angajații, cum se schimbă piața. Cât de pregătită ți se pare România să se alinieze economiilor mai dezvoltate, dacă ne uităm la infrastructură, digitalizare și educație? Pentru că suntem rămași în urmă aici. Și unde simți tu că doare cel mai tare, de fapt?
1: Depinde din ce perspectivă privești. Știi că se tot vorbește despre două Românii. O Românie cu un nivel foarte înalt de digitalizare, de adopție a inteligenței artificiale, și o Românie care trebuie antrenată să recupereze acel gap. Sunt companii cu care discutăm și am acest privilegiu de a fi într-un mediu în care nivelul de adopție a inteligenței artificiale, de digitalizare, este foarte ridicat, unde oamenii sunt foarte conectați cu tendințele tehnologice, unde se folosește foarte mult roboții, unde se folosește foarte mult AI-ul în programare, și asta îți dă o încredere că lucrurile sunt pe ruta cea bună, că nu este totul pierdut și că sunt... avem multe competențe și vedem toate olimpiadele de matematică, de robotică la nivel mondial, unde sunt câștigate de români. Deci am privilegiu de a fi în contact cu această Românie, unde perspectivele sunt bune, și o altă dimensiune a educației din rural, unde e nevoie să se facă mult mai mult. Și aici sunt din ce în ce mai multe ONG-uri, organizații care vin și pun umărul pentru a îmbunătăți această zonă, ca să zic așa, să o aducă cât mai aproape de România foarte digitalizată și dezvoltată. Deci sunt optimistă că lucrurile merg în direcția cea bună și că societatea civilă se mobilizează foarte mult pentru a da înapoi ceea ce a câștigat. Companii care sunt foarte digitalizate sau foarte în trend cu direcțiile vin și sprijină societatea acolo unde este nevoie. Și vedem că lucrurile astea se întâmplă cu ONG-uri și în educație și în sănătate și în creșterea nivelului de adopție a tehnologiei, și sunt din ce în ce mai multe companii care sunt implicate în aceste direcții.
0: Împărtășesc și eu sentimentul tău că, da, există o fractură imensă între aceste două Românii, dar se întâmplă lucruri care le aduc din ce în ce mai aproape. Asta e și filozofia ceea ce facem aici la noi venind din viitor. Eu am așa o obsesie cu treaba asta, că eu cred că ăștia conectați la tehnologie și la AI și la tot ce vine din zona tehnologică sunt cumva cu un pas înaintea celor, nu că ar fi mai brești decât alții, din punct de vedere roman, dar sunt în postura în care poți să facă mai repede cu tool-urile astea decât ar face altul aceeași treabă. Și din punctul ăsta de vedere, cei conectați la tehnologie sunt cumva în viitor față de cei care sunt rămași în urmă. Dar nu înseamnă că dacă ai jos în viitor, te uiți cu sfidare în spate. Te uiți în spate la cel care a rămas în urmă și faci ceva pentru el, să-l aduci mai aproape de tine. Și cred că în zona de ONG-uri și de inițiative în zona privată se întâmplă lucruri absolut fantastice în România. Dincolo de un spațiu public, politic, și nu mai intrăm acolo, care e complicat, sunt oameni absolut fascinați și minunați care fac treburi extraordinare în zona asta. Și românile astea două, încet, încet, se apropie una de alta. Evident, e maraton, nu e sprint. Nu se face cu o floare primăvară. Fie de salcâm.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Redefinim munca. cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
0: După 20 de ani în același grup, ai trecut prin crize, schimbări de legislație, pandemie, turbulențe economice. A existat un moment în care ai fost aproape să spui, băi, nu mai pot. Și ce te-a făcut să rămâi și să mergi mai departe?
1: Te ascultam enumărând toate contextele prin care am trecut, criza economică, criza sanitară, schimbări legislative și multe, multe altele. Sunt multe momente în care îți pui întrebarea dacă este drumul bun. Nimeni nu te pregătește pentru o criză sanitară, nimeni nu te pregătește să rămâi acasă în câteva zile sau în 24 de ore și să-ți continui activitatea și cu rezultate și protejind și salariații. Trebuie să te adaptezi, trebuie să înveți din mers și în special discutând foarte mult cu comunitățile din care faci parte. Da, de nenumărate ori mi-am pus întrebarea dacă decizia pe care am luat-o a fost bună, dar s-a văzut în timp că au apărut și rezultatele. De multe ori, mai ales seara, când energia este pe zero și bateria este aproape goală, zici, mă, nu mai pot. Probabil că este un moment în care trebuie să schimb ceva. Dar întotdeauna a doua zi s-a întâmplat acel ceva care mi-a dat puterea să merg mai departe. Întotdeauna au fost momente în care, eu știu, de cumpănă sau de îngrijorare, care au fost partajate, împărțite cu ceilalți colegi, parteneri, și s-a găsit o soluție, s-a găsit un răspuns, s-a găsit o încurajare. Iar aceste lucruri te fac să mergi mai departe. Momentul în care vezi că cea mai solidă construcție pe care o ai este cea cu oamenii, pentru că atâta timp cât relația ta cu cel de lângă tine, din echipă, este una de încredere, de sinceritate, celelalte crize se pot depăși. Criza de personal este cea mai importantă și mai greu de trecut din punctul meu de vedere. Iar acest lucru trebuie să... Eu, ca și lider, am ținut cont întotdeauna de evoluția colegilor, de evoluția partenerilor. A fost scopul meu principal, pentru că știam că dacă aici lucrurile sunt calme, se pot rezolva multe, și inclusiv cu crizele mele de conștiință, fac bine, nu fac bine. Atâta timp cât oamenii au zis, da, faci bine și suntem alături de tine, înseamnă că au avut dreptate.
0: E ca și cum ai pune temelia la o casă. Dacă acolo lucrurile nu sunt bine așezate, se clatină repede la prima suflare de vânt. Tu te ocupi de bunăstarea a sute de mii de angajați prin soluțiile app. Cum arată propriul tău echilibru între muncă și viață personală și ce faci concret ca să nu rămână doar așa un slogan de HR?
1: Cred că sunt multe elemente care contribuie la acest echilibru. Munca mea sau marea majoritate a timpului este la job, pentru că am responsabilități, așa cum ai menționat, și în câteva țări de pe lângă România, și merg acolo, îmi face plăcere să înțeleg oamenii și înțeleg cel mai bine în mediul lor, în cultura lor, adaptându-te culturii lor, iar puținul timp pe care îl am, îl folosesc 100% alături de familie. De foarte puține ori, mai spre deloc, discut problemele de la birou acasă. Aici a fost ceva natural. Am ajuns acasă, discutăm de ceea ce se întâmplă acasă, iar aici cred că este și, nu știu, o șansă, ca să zic așa. Am parte de o familie care mă susține necondiționat în tot ceea ce decid. Decid să-mi schimb meseria, orientarea din financiar în lider de echipă, de a prelua responsabilități pe zonă, au fost întotdeauna decizii susținute de familie, și asta a contat foarte mult. Cred că asta este, eu știu, din punctul meu de vedere, o condiție esențială, astfel încât să poți să mergi mai departe, să poți să ai rezultate și să construiești ceva, atâta timp cât iarăși liniștea pe care ți-o dau cei de acasă te ajută să poți să mergi mai departe.
0: Acum mă gândesc așa, dacă o tânără de 22 de ani, să zicem, la început de carieră, te-ar întreba, merită să rămân în România și să construiești ceva aici? Ce îi răspunde din experiența ta de lider? Lider care a văzut atât de multe companii și atâtea generații de angajați și atâtea țări, că nu activez doar în România.
1: Eu am ales să rămân în România și nu îmi pare rău, nu mi-a părut sau nu m-am gândit niciodată ce viitor aș putea să am în altă parte. Da, sunt multe oportunități pe care le poți avea în România. Oportunitățile înseamnă și risc atunci când e o decizie, pentru că întotdeauna când vezi o oportunitate, știi că în spatele ei este și plus, dar este și minus, să creadă în oportunitățile acestea, să-și asume riscul să încerce ceva nou, să încerce ceva aici și să aibă înțelegere față de ea atunci când greșește, pentru că cel mai bine înveți din greșelile tale, dar să nu le repeți, și să aștepte rezultate. Ele vor veni cu siguranță, uneori mai repede, alteori mai încet. Cred că tot la tine în emisiune era un invitat care spunea că niciodată nu este noroc. Faptul că ai succes cu un business după mulți ani, asta înseamnă că ai exersat o perioadă lungă și atunci trebuie să aibă încredere și să-și asume riscuri.
0: Ne apropiem de final. Dacă Elena de peste 10 ani ar asculta această emisiune, ce ai vrea să audă de la tine acum?
1: Să-i spun că drumul pe care l-a ales n-a fost niciodată simplu, dar că toate deciziile pe care și le-a asumat au avut rezultate și că mă bucur că a ales drumul ăsta, care nu este simplu, a fost cu multe provocări, dar și cu rezultate foarte frumoase.
0: Elena, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Elena Pap, CEO App pe regiunea Eurasia. Mai multe despre ea și proiectele ei puteți afla la adresa appromania.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi Venim din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, Noi Venim din Viitor și totul e ok.
2: Noi Venim din Viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim Munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de App România.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță dă vina pe deciziile politice după cele două incidente cu drone care au pătruns în spațiul aerian românesc. Ministrul economiei Irineu Darău a venit cu o reacție după ce trei directori din industria de armament au fost acuzați de fapte de corupție și o stagiară care lucra la NATO a fost arestată, este suspectă de spionaj. A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc în mai puțin de 24 de ore, potrivit MEAPN, alarma s-a dat la ora 8:22.
2: Sâmbătă 25 iulie, în jurul orelor 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
0: A fost colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MEAPN. Președintele Nicu Șordan a venit și el cu o reacție. Acesta a transmis că, citez, în această dimineață o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16. Într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, ministrul interimar al apărării Radu Miruț a dat vina pe politicieni și spune că nu i-a interesat înzestrarea armatei.
3: Urmează ca în continuare armata română să facă maximul posibil cu ceea ce are la îndemână. Dacă exista o preocupare din partea politicului, din partea guvernelor, de a înzestra armata română cu capabilități de luptă împotriva dronelor, astăzi am fi fost într-o situație mult mai bună. Nu a existat această preocupare. Zona de înzestrare a armatei a fost de multe ori gândită ca o afacere pentru unii și pentru alții. Am pornit un program major de înzestrare al armatei române. În perioada următoare, începând cu luna 11-a, 12-a din mai, după ce au fost semnate contractele prin SAFE, urmează să avem în România soluții dedicate antidronă. Lupta cu avioanele de vânătoare împotriva dronelor nu este un mod clasic de a dobori dronele. Există un mod clasic cu soluții antidronă de la sol, pe care România le are în limitele pe care le are și le folosește optim acolo unde consideră. În câteva luni de zile prin programul SAFE am comandat și am contractat aceste capabilități. Ele nu vin peste noapte. După ce am făcut dovada încheierii unor astfel de contracte, am mers la nivel NATO și am cerut sprijin aliat. Până când aceste lucruri pe care le-am dispus încep să producă toate rezultatele la care ne așteptăm și pentru care aceste lucruri au fost gândite, armata română în permanență face maximul cu ce are la dispoziție. Acesta este răspunsul cinstit pe care trebuie să-l înțeleagă românii.
0: Într-o intervenție pentru Digi24, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a felicitat tânărul pilot care a doborât cele două drone și a propus avansarea în grada acestuia.
4: Cert este că am îndeplinit misiunea prin pilotii români într-un timp foarte scurt. Ieri în 6 minute, astăzi în 12 minute. Ceea ce înseamnă o pregătire foarte bună a acestora și sigur că da, o mândrie a forțelor aeriene, a armatei României și a României. Să sperăm că vom asista la, e un gând, nu mai putem decide, nu mai pot decide din punctul acesta de vedere, nu numai la decorarea domnului capitan, dar și la înaintarea excepțională în grada acestuia.
0: Tribunalul București a decis ca toți cei patru inculpați din dosarul de corupție din industria de armament să primească arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Este vorba despre Mihai Rafiu, directorul Zina de Armament București, Alexandru Tiberiu Pârvu, director Uzina de Armament Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial Uzina de Armament Plopeni. În același dosar mai este acuzat și un om de afaceri, ale căror societăți de stat făceau afaceri. Potrivit procurorilor, cei trei directori ar fi primit de la administratorul unei societăți comerciale sume de bani de ordinul zecilor de mii de lei în mai multe tranșe. De altfel, în timpul perchezițiilor, procurorii au găsit jumătate de milion de euro la domiciliul directorului Uzinei Mecanice Plopeni și două ceasuri de lux. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, spune că dacă cineva a obținut foloase necuvenite, trebuie să plătească.
1: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: O stagiară la NATO a fost arestată în Belgia, fiind suspectată de spionaj în favoarea unei țări terțe. Este vorba despre o cetățeană canadiană de origine chineză, care lucra la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, sediul militar al NATO de lângă orașul Mons. Potrivit parchetului federal belgian, femeia a intrat în atenția serviciilor de securitate ale Alianței, iar ancheta a dus la percheziții la locuință și la biroul acesteia. Procurorii o acuză de spionaj și de participare la organizație criminală. Vremea este frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 și 34 de grade, dar în a doua parte a zilei sunt așteptate averse, descărcări electrice, mai ales în zonele de munte și nord, în centru și în est. În sud și sud-vest, vremea rămâne însorită. Sunt 23 de grade la această oră în capitală, 22 la Timișoara, 21 de grade la Iași, 20 la Cluj, 23 de grade la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Incendiile au făcut prăpăd în Franța și Spania, oamenii fug din calea flăcărilor. Avem și reacțiile președintelui Nicușor Dan, miniștrilor Radu Miruță și Oana Țoiu, după ce încă o dronă a fost distrusă a doua în 24 de ore. Sute de mii de oameni fug din calea incendiilor de pădure care avansează rapid în sud-vestul Franței și în centrul Spaniei. Echipele de urgență din ambele țări au activat măsuri de apărare, în timp ce Uniunea Europeană trimite sprijin aerian, potrivit BBC. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
2: Autoritățile franceze au ordonat evacuarea a aproape 60.000 de persoane din apropierea orașului Bordeaux. În două regiuni din sud-vestul Franței au fost evacuate deja aproximativ 200.000 de persoane. Președintele Emmanuel Macron a mobilizat armata pentru a susține intervențiile. Între timp, un incendiu de lângă Madrid a depășit capacitatea pompierilor de a-l stinge, după ce trei focare din vestul capitalei s-au unit. Guvernul Spaniei a declarat stare de urgență națională, 25.000 de persoane fiind somate să se evacueze, iar aproape 40.000 să rămână în case, cel puțin 6.000 de hectare de teren au ars în regiunea Madrid, în timp ce incendiul din Avila a distrus aproape 9.000 de hectare, potrivit autorităților. Uniunea Europeană a mobilizat avioane și elicoptere pentru a sprijini eforturile de stingere a incendiilor din Spania și Franța, în contextul în care o mare parte din sudul Europei se confruntă cu valuri de căldură repetate și secetă prelungită. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, înregistrând o creștere a temperaturii de peste două ori mai mare decât media globală, începând cu anii 1980, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene. Condițiile mai calde și mai uscate reduc umiditatea vegetației, creând un combustibil care permite incendiilor forestiere să se declanșeze și să se răspândească mai rapid.
0: A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc în mai puțin de 24 de ore, potrivit MAPN, alarma s-a dat la ora 8 și 22 de minute.
3: Sâmbătă 25 iulie, în jurul orelor 8 și 22 de minute, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
0: Prima reacție a avut-o președintele Nicușor Dan, care a transmis, citez, în această dimineață la ora 8 și 30 de minute, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16, iar ministrul de externe, Oana Țoiu, a scris pe rețeaua X, citez din nou, granițele și suveranitatea noastră nu sunt negociabile, iar armata noastră, poliția aeriană NATO, vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră. Într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a dat vina pe guvernanți și spune că nu i-a interesat înzestrarea armatei.
4: Urmează ca în continuare armata română să facă maximul posibil cu ceea ce are la îndemână. Dacă exista o preocupare din partea politicului, din partea guvernelor, de a înzestra armata română cu capabilități de luptă împotriva dronelor, astăzi am fi fost într-o situație mult mai bună. Nu a existat această preocupare. Zona de înzestrare a armatei a fost de multe ori gândită ca o afacere pentru unii și pentru alții. Am pornit un program major de înzestrare al armatei române. În perioada următoare, începând cu luna 11-a, 12-a din mai, după ce au fost semnate contractele prin SAFE, urmează să avem în România soluții dedicate antidronă. Lupta cu avioanele de vânătoare împotriva dronelor nu este un mod clasic de a dobori dronele. Există un mod clasic cu soluții antidronă de la sol, pe care România le are în limitele pe care le are și le folosește optim acolo unde consideră. În câteva luni de zile prin programul SAFE am comandat și am contractat aceste capabilități. Ele nu vin peste noapte. După ce am făcut dovada încheierii unor astfel de contracte, am mers la nivel NATO și am cerut sprijin aliat. Până când aceste lucruri pe care le-am dispus încep să producă toate rezultatele la care ne așteptăm și pentru care aceste lucruri au fost gândite, Armata Română în permanență face maximul cu ce are la dispoziție. Acesta este răspunsul cinstit pe care trebuie să-l înțeleagă românii.
0: Timp de câteva săptămâni la Chișinău există așteptarea că Republica Moldova să mai facă un pas important în negocierile de aderare la Uniunea Europeană luna iulie. După deschiderea primului cluster de negocieri fundamentele luna iunie și apoi a clusterului 6 relații externe în iulie, următoarea etapă era așteptată să vină rapid înainte de vacanța de vară a instituțiilor europene. Această așteptare nu s-a confirmat. Deschiderea următoarelor clustere de negocieri pentru Republica Moldova și Ucraina a fost amânată pentru luna septembrie. Liliana Barbăroșie ne aduce mai multe informații.
1: Blocajul vine după două reuniuni ale grupului de lucru pentru extindere al Consiliului Uniunii Europene. La întâlnirea din 17 iulie, Ungaria a refuzat să susțină începerea procesului de deschidere a clusterelor 2 și 3 pentru Ucraina, acceptând doar discutarea deschiderii clusterului 3 pentru Republica Moldova. Propunerea însă nu a întrunit sprijinul necesar din partea majorității statelor membre, astfel că nicio decizie nu a fost adoptată. Subiectul a fost astfel amânat pentru luna septembrie, a relatat presa de la Kiev. Solicitat de RFI pentru o reacție, Biroul pentru Integrare Europeană de la Chișinău a confirmat amânarea, dar a precizat totodată că motivul nu ține de pregătirea tehnică a Republicii Moldova. Citez, Republica Moldova își face partea sa. Implementăm reformele asumate, livrăm rezultate și continuăm pregătirile tehnice necesare pentru următoarele etape de negocieri. Pentru Chișinău, vestea vine după o perioadă în care exista așteptarea că ritmul negocierilor va fi menținut accelerat. Așteptarea unui avans rapid era alimentată și de mesajele transmise anterior de oficialii europeni. Atât așteptarea Chișinăului, cât și planurile Bruxellesului s-au lovit de opoziția Ungariei. Pentru Ucraina, miza este vizibilă. Kievul încearcă să mențină un ritm accelerat al negocierilor în contextul războiului, iar orice întârziere este privită ca o vulnerabilitate politică. Pentru Moldova, situația este diferită. Chișinăul nu este în centrul acelorași dispute geopolitice, dar este afectat de aceeași regulă a unanimității.
0: Datele despre vreme, acum o vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării cu temperaturi maxime ce se situează între 24 și 34 de grade, dar în a doua parte a zilei sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales la munte și local în nord, în centru și în estul țării. În sud și sud-vest, vremea rămâne însorită și mai caldă. Sunt 24 de grade în capitală și la Timișoara, 22 la Iași, 21 de grade la Cluj, 24 de grade la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
5: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Rusia va continua să provoace România, spune la RFI Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Primarul Parisului critică decizia primăriei Oradea de a nu autoriza marșul Pride și Venezuela se retrage din Curtea Penală Internațională. România este o țintă atractivă pentru provocările Rusiei, nu atât militar, cât din cauza retoricilor antioccidentale din societate. Rusia va continua să speculeze aceste vulnerabilități, spune la RFI comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu, într-un interviu pentru Lina Grâu.
2: România este atractivă, chiar dacă geografic nu suntem în situația balticilor și a polonezilor. Și aici din două motive. Primul este că războiul hibrid se poate realiza minunat pe mare, împotriva infrastructurii critice de pe mare și la litoral, cu drone, mai ales elementul de neasumare. Este foarte greu să identifici cine te-a atacat pe mare, cine ți-a atacat infrastructura critică pe mare sau la litoral. Iar al doilea element este vulnerabilitatea României arătată pe anumite paliere. Azi am arătat că suntem puternici în aer, trebuie să arătăm că suntem capabili la fel și pe mare, dar cea mai mare vulnerabilitate este politică. Avem din considerente de politică internă pe care nu le discut, înapoiere politică, o parte a societății a rămas undeva unde antioccidentalismul este bun, democrația este rea și din această problemă de politică internă s-a ajuns la o admirație pentru agresorul rus. De aceea nu voi fi surprins să văd narrative până de seară, cum că până și dronele acestea nu erau rusești. Rușii văd această vulnerabilitate, această divizare și o vor exploata adecvat. Cred că mai degrabă aceasta este principala problema noastră, pentru că celelalte vor avea grijă militarii.
0: Legea salarizării trebuie să aducă un echilibru de bun simț în sectorul bugetar, iată ce spune la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler, în condițiile în care partidele din vechea coaliție nu se înțeleg pe tema acestui proiect jalon în PNRR.
3: Să fie foarte clar, România nu își mai permite ca înainte de alegeri pensiile și salariile să crească miraculos cu 40%. Știm care e efectul la asemenea idei.
4: PSD spune că nu poate vota legea salarizării în forma actuală pentru că proiectul ar crea discriminări între diverse categorii de bugetari.
3: PSD, care a fost cea mai lungă perioadă la conducerea Ministerului Muncii, avea timp să facă, refacă, desfacă, discută, bate, consultă pe o nouă lege a salarizării și acum, după ce au lăsat o lege a salarizării în minister, spun că aceea este imperfectă și nu o pot vota, pentru că forma despre care discutăm noi astăzi este cu foarte puțin diferită față de ceea ce ei au lăsat în minister. Trebuie găsit un echilibru al bunului simț. Nu se poate să mai avem angajați la stat care aleg între a tăia frunza la câini și a făca menta.
0: A fost purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Zeidler, intervievat de Cosmin Ruscior. Interzicerea marșului Oradea Pride a stârnit reacții și în afara țării. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a catalogat decizia autorităților din Oradea drept inacceptabilă și și-a exprimat sprijinul pentru comunitatea LGBT din România. Mesaje de solidaritate au venit și de la primarul Budapestei, care a amintit că libertatea de întrunire și respectarea demnității fiecărei persoane sunt valori europene fundamentale. De cealaltă parte, primăria Oradea susține că niciunul dintre traseele propuse nu a putut fi avizat, pentru că se suprapune cu alte evenimente sau cu lucrări din oraș. Organizatorii au anunțat însă că marșul va avea loc în ciuda refuzului autorităților. Curtea Penală Internațională anchetează cu privire la eventuale crime împotriva umanității comise în Venezuela începând din 2017, în timpul fostului președinte Nicolas Maduro, arestat de către Statele Unite la Caracas într-o operațiune militară la 3 ianuarie și încarcerat la New York. Ministrul de Externe Felix Plasencia a declarat că Venezuela a informat ONU cu privire la, citesc, decizia sa fermă și irevocabilă de a se retrage din Curtea Penală Internațională la ordinul președintei interimare Delcy Rodríguez. Citez, Venezuela consideră că acțiunile curții reflectă o părtinire geografică evidentă care și-a concentrat în mod disproporționat activitatea asupra țărilor din Africa și America Latină, în detrimentul țărilor din sudul global, a scris pe ex potrivit DPA. Acest model relevă un sistem de justiție internațional care, departe de a fi aplicat în mod echitabil, a fost instrumentalizat pentru a adânci inegalitățile dintre popoare și a ignora dreptul acestora la autodeterminare și suveranitate, a adăugat ministrul de externe venezuelan. Iar acum datele despre vreme, o vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 24 și 34 de grade. În a doua parte a zilei sunt așteptate averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de munte și local în nord, centru și est. În sud și sud-vest, vremea rămâne însorită și mai caldă. Sunt 24 de grade la București, 25 la Timișoara, 23 de grade la Iași, 21 de grade la Cluj, 24 de grade la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 15. Rămâneți pe RFI.
1: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: RFI.

Am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt, nu greu. N-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: Bun găsit la știri, este ora 15, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Incendiile au făcut prăpăd în Franța și Spania. Radu Miruță spune că capabilitățile armatei române sunt limitate după ce încă o dronă a intrat în spațiul nostru aerian și un grup de părinți îi cer ajutorul Ursulei von der Leyen. A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc în mai puțin de 24 de ore într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a dat vina pe guvernanți și spune că nu i-a interesat înzestrarea armatei.
2: Urmează ca în continuare armata română să facă maximul posibil cu ceea ce are la îndemână. Dacă exista o preocupare din partea politicului, din partea guvernelor, de a înzestra armata română cu capabilități de luptă împotriva dronelor, astăzi am fi fost într-o situație mult mai bună. Nu a existat această preocupare. Zona de înzestrare a armatei a fost de multe ori gândită ca o afacere pentru unii și pentru alții. Am pornit un program major de înzestrare al armatei române. În perioada următoare, începând cu luna 11-a, 12-a din mai, după ce au fost semnate contractele prin SAFE, urmează să avem în România soluții dedicate antidronă. Lupta cu avioanele de vânătoare împotriva dronelor nu este un mod clasic de a dobori dronele. Există un mod clasic cu soluții antidronă de la sol, pe care România le are în limitele pe care le are și le folosește optim acolo unde consideră. În câteva luni de zile prin programul SAFE am comandat și am contractat aceste capabilități. Ele nu vin peste noapte. După ce am făcut dovada încheierii unor astfel de contracte, am mers la nivel NATO și am cerut sprijin aliat. Până când aceste lucruri pe care le-am dispus încep să producă toate rezultatele la care ne așteptăm și pentru care aceste lucruri au fost gândite, armata română în permanență face maximul cu ce are la dispoziție. Acesta este răspunsul cinstit pe care trebuie să-l înțeleagă românii.
0: Sute de mii de oameni fug din calea incendiilor de pădure care avansează rapid în sud-vestul Franței și în centrul Spaniei. Echipele de urgență din ambele țări au activat măsuri de apărare în timp ce Uniunea Europeană trimite sprijin aerian, potrivit BBC. Mirela Dădăcuș vine cu mai multe informații.
3: Autoritățile franceze au ordonat evacuarea a aproape 60.000 de persoane din apropierea orașului Bordeaux. În două regiuni din sud-vestul Franței au fost evacuate deja aproximativ 200.000 de persoane. Președintele Emmanuel Macron a mobilizat armata pentru a susține intervențiile. Între timp, un incendiu de lângă Madrid a depășit capacitatea pompierilor de a-l stinge după ce trei focare din vestul capitalei s-au unit. Guvernul Spaniei a declarat stare de urgență națională. 25.000 de persoane fiind somate să se evacueze, iar aproape 40.000 să rămână în case, cel puțin 6.000 de hectare de teren au ars în regiunea Madrid, în timp ce incendiul din Avila a distrus aproape 9.000 de hectare, potrivit autorităților. Uniunea Europeană a mobilizat avioane și elicoptere pentru a sprijini eforturile de stingere a incendiilor din Spania și Franța, în contextul în care o mare parte din sudul Europei se confruntă cu valuri de căldură repetate și secetă prelungită. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, înregistrând o creștere a temperaturii de peste două ori mai mare decât media globală, începând cu anii 1980, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene. Condițiile mai calde și mai uscate reduc umiditatea vegetației, creând un combustibil care permite incendiilor forestiere să se declanșeze și să se răspândească mai rapid.
0: Un grup de părinți ai persoanelor LGBT din România solicită sprijinul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce primăria Oradea nu a autorizat desfășurarea marșului Pride. Într-o scrisoare deschisă, aceștia solicită șefe executivului european să ceară autorităților române să garanteze desfășurarea în siguranța evenimentului. Semnatarii spun că sunt îngrijorați de siguranța copiilor lor și acuză existența unui climat ostil față de comunitatea LGBT, susținând că au existat amenințări și discursuri de ură la adresa organizatorilor și participanților. Părinții mai transmit că nu cer privilegii, ci respectarea drepturilor fundamentale și solicită Ursulei von der Leyen să intervină public pentru ca marșul să se desfășoare pașnic, iar participanții să fie protejați de autorități. Donald Trump amenință Uniunea Europeană cu noi tarife vamale după ce Comisia Europeană a amendat Google cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor de concurență. Liderul de la Casa Albă acuză Bruxelles-ul că, citez, jefuiește companiile americane europene și susține că Uniunea Europeană, citesc din nou, va plăti un preț mare. Trump a anunțat deschiderea unei anchete privind practicile europene împotriva marilor companii din Statele Unite, precum Google, Apple, Meta și Amazon. Reacția vine în contextul în care administrația americană a impus deja noi taxe vamale pentru importurile din peste 80 de țări, inclusiv din Statele Uniunii Europene. Iar acum la final, datele despre vreme, o vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime ce se încadrează între 24 și 34 de grade, numai că în a doua parte a zilei așteptăm averse și descărcări electrice, mai ales la munte, local în nord, în centru și în estul țării, în sud și sud-vest, vremea să știți că rămâne însorită și mai caldă. Sunt 25 de grade în București și la Timișoara, 24 de grade la Iași, 22 la Cluj, 24 de grade Constanța și Chișinău. Opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16. Rămâneți pe RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: RFI.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Primarul Parisului critică decizia primăriei Oradea de a nu autoriza marșul Pride. Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac asupra Ucrainei și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-a exprimat solidaritatea cu România după ce încă o dronă a intrat în spațiul nostru aerian. Interzicerea marșului Oradea Pride a stârnit reacții și în afara țării. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a catalogat decizia autorităților din Oradea drept inacceptabilă și și-a exprimat sprijinul pentru comunitatea LGBT din România. Organizatorii au anunțat însă că marșul va avea loc în ciuda refuzului autorităților. Corespondentul RFI, Ana Maria Coporniai Tot, se află acolo și ne aduce mai multe informații. Ana Maria, bun găsit! Când începe marșul și dacă au început participanții să ajungă?
2: Bună ziua tuturor, mă aflu aici în fața primăriei Oradea. În momentul de față avem aproximativ 50 de participanți care s-au adunat în fața primăriei Oradea. Marșul, potrivit organizatorilor, este preconizat să înceapă la orele 16:30-17.
0: Ana Maria, ce spun organizatorii evenimentului despre faptul că primăria Oradea nu au autorizat acest marș?
2: Organizatorii evenimentului sunt nemulțumiți de decizia Consiliului Municipalității. Aceștia consideră că le este încălcat dreptul la liberă întrunire și prin acest marș vor să normalizeze un drept fundamental pe care orice cetățean îl are.
0: Se așteaptă să fie tensiuni astăzi după începerea marșului?
2: Autoritățile, de fapt, participanții preconizează că vor fi câteva tensiuni, având în vedere că și anul trecut evenimentul s-a soldat cu câteva amenzi, deci orice este posibil în momentul de față.
0: Ana Maria, îți mulțumesc tare mult pentru această corespondență. O să revenim și ora următoare să ne spui care este exact atmosfera acolo. Noi mergem acum mai departe cu știrile. Tribunalul București a decis ca toți cei patru inculpați din dosarul de corupție din industria de armament să primească arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Este vorba despre Mihai Rafiu, director Uzina de Armament București, Alexandru Tiberiu Pârvu, director Uzina de Armament Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial Uzina de Armament Plopeni. În același dosar mai este acuzat și un om de afaceri cu ale căror firme societățile de stat făceau afaceri. Potrivit procurorilor, cei trei directori ar fi primit de la administratorul societăți comerciale sume de bani de ordinul zecilor de mii de lei în mai multe tranșe. De altfel, în timpul perchezițiilor, procurorii au găsit jumătate de milion de euro la domiciliul directorului Uzinei Mecanice Plopeni și două ceasuri de lux. Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că dacă cineva a obținut foloase necuvenite, trebuie să plătească.
3: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-a exprimat solidaritatea cu România după ce spațiul aerian al țării a fost încălcat de două drone care au fost doborâte. O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc în această dimineață, în apropierea localității Sfântul Gheorghe, asta după ce ieri o altă dronă a fost doborâtă în județul Buzău. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații.
4: Antonio Costa remarcă într-o postare pe rețeaua X că pentru a doua oară în ultimele 24 de ore spațiul aerian al României a fost încălcat de incursiuni ale unor drone. Costa a felicitat autoritățile române pentru reacția lor rapidă și eficientă. Suntem pe deplin solidari cu România și cu cetățenii săi. Securitatea României este securitatea Europei, a spus președintele Consiliului European. Cea de-a doua dronă a fost observată de radarele Ministerului Apărării Naționale sâmbătă la ora 8:22, în momentul în care a pătruns în spațiul aerian al României. Aparatul de zbor a fost lovit la ora 8:34 de un avion de vânătoare F-16, la aproximativ 9,6 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe. Între detectarea țintei și neutralizarea acesteia au trecut aproximativ 12 minute, a transmis ministrul apărării Radu Miruță. Este a doua acțiune de intercepție și doborâre executată de aviația militară română în numai 48 de ore după un incident similar desfășurat în cursul zilei de vineri. În cazul dronei doborâte în Buzău, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a precizat că cercetările au avansat. Parchetul general a confirmat oficial că aparatul de zbor doborât în apropiere de localitatea Padina a fost o dronă de tip Shahed, același model de echipament de atac pe care Federația Rusă îl lansează în mod sistematic împotriva țintelor din Ucraina. Granițele României nu sunt negociabile, vom împărtăși concluziile ambelor investigații cu aliații noștri și cu partenerii din Uniunea Europeană, a transmis Oana Țoiu, care a mulțumit lui Antonio Costa pentru mesajul de solidaritate transmis României.
0: Volodymyr Zelensky avertizează că Rusia ar putea lansa un nou atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în următoarele 48 de ore. Liderul de la Kiev spune că informațiile provin de la serviciile de informații ucrainene și de la partenerii occidentali și le cere cetățenilor să respecte alertele de raid aerian. Zelensky susține că Moscova pregătește pentru această toamnă un nou val de mobilizare militară, semn că Vladimir Putin nu intenționează să renunțe la război. În acest context, președintele ucrainean cere continuarea sprijinului internațional și intensificarea presiunii asupra Rusiei. Declarațiile vin înaintea unei noi întâlniri pe care Zelensky urmează să o aibă la Washington cu Donald Trump în cadrul discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina. Iar acum datele despre vreme. O vreme frumoasă astăzi din cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime ce se situează între 24 și 34 de grade. În a doua parte a zilei sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales la munte, local în nord, în centru și în est. În sud și sud-vest, vremea rămâne însorită și mai caldă. Sunt 26 de grade la Timișoara și în capitală, 24 la Iași, 23 de grade la Cluj, 25 la Constanța și 24 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI!
1: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
1: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Wow, il est grand.
5: Ah, oui.
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Oh,
6: oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois.
8: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: A început marșul Pride la Oradea, jandarmeria le cere participanților să plece și spun că marșul este ilegal. Se schimbă vremea, revine canicula, avem ultimele date de la specialiștii ANM. Iar președintele american Donald Trump a lansat un nou avertisment pentru Uniunea Europeană. A început marșul Pride la Oradea, primăria refuză să ofere autorizație pe motiv că niciunul dintre traseele propuse nu a putut fi avizat pentru că se suprapune cu alte evenimente sau cu lucrări din oraș. Părinții mai multor participanți au cerut inclusiv ajutorul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar decizia autorităților orădene a stârnit un val de critici. Mai devreme, jandarmeria a început să difuzeze mesaje prin care anunțau că marșul este ilegal și cerau participanților să evacueze zona. Ce se întâmplă acum acolo, ne spune corespondentul RFI Ana Maria Coporniani. Tot bun găsit, Ana Maria.
2: Bine v-am regăsit. În momentul de față, oamenii se pregătesc să plece și să urmeze traseul prestabilit totuși cu jandarmeria. Deci președintele Asociației Arco Oradea, Iulian Dichiu, a luat deja legătura cu organele, cu jandarmeria și cu poliția locală și au stabilit un traseu care va face în conjurul primăriei pe lângă parcul 1 decembrie din Oradea. După cum ai menționat și tu, cei de la jandarmerie au început să difuzeze la scurt timp, după ce am încheiat noi legătura, mesajul în care îi rugau pe participanți să plece și să părăsească zona deoarece marșul este unul ilegal, iar după, la scurt timp după ce au început să difuzeze mesajele respective, au început să aplice amenzi.
0: Spune, te ascult.
2: Printre cei care au fost amendați se numără și președintele Asociației ARC Oradea, Iulian Dichiu, cu care am și vorbit. Acesta a primit, din ce știe el, pentru că nu a semnat procesul verbal, o amendă de 5.000 de lei. Am stat și am vorbit și cu avocata poporului, Renate Weber, care este prezentă la eveniment, iar aceasta ne-a asigurat că îi va sprijini pe toți participanții care au fost amendați cu demersurile de contestare a respectivelor amenzi.
0: Și totuși, autoritățile de acolo ce spun? În afară de motivele invocate, cum că sunt lucrări acolo în oraș și ce au mai spus, nu există o modalitate prin care ei să se răzgândească și totuși să autorizeze acest marș?
2: Din ce am înțeles, nu. Și organele de la jandarmerie care vorbeau cu protestatarii și îi îndemnau la dialog momentan, au spus că opiniile lor nu se potrivesc cu cele ale participanților și organizatorilor și nu vor schimba prea curând această decizie.
0: Se gândesc cei care au organizat marșul și la un demers împotriva primăriei Oradea?
2: Da, bineînțeles. Aceștia vor lua legătura și cu ombudsmanul european pentru a elabora cât mai multe petiții. Vor să meargă și la CEDO, din ce am înțeles. Deci vor face toate demersurile legale pentru a legaliza acest eveniment.
0: Ce se întâmplă cu acea scrisoare pe care unii dintre părinții participanților au adresat-o președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen? Se așteaptă să primească un răspuns?
2: Din ce am înțeles tot de la organizatori, da, doar că procesul este destul de îndelungat, dar aceștia mizează pe faptul că evenimentul este are ecou la nivel internațional și este destul de controversat și speră să primească un răspuns cât mai repede.
0: Ana Maria, îți mulțumesc foarte mult, a fost pentru RFI corespondentul Ana Maria Coporniai tot. Mergem acum mai departe și cu alte informații. După furtunile care au lovit o mare parte din țară, meteorologii anunță un început de săptămână cu temperaturi aproape de pragul caniculei. Potrivit directorului de prognoză ANM Florinela Georgescu, căldura va reveni chiar de mâine, iar zilele următoare temperaturile vor ajunge chiar și la 40 de grade. Asta după ce Franța și Spania au fost afectate de incendii devastatoare din cauza caniculei. Cu detalii vine Mirela Dădăcuș.
3: Vremea începe să se încălzească de la o zi la alta, iar spre finalul săptămânii viitoare, termometrele vor arăta din nou valori extreme, anunța la Digi24 directorul de prognoză al ANM Florinela Georgescu.
4: După episodul cu vremea mai rece pe care l-am traversat în ultimele zile, de astăzi vremea începe să se încălzească. A fost o răcire de scurtă durată, așa cum se întâmplă vara, iar încălzirea va fi una destul de rapidă. Pe luni încolo, așteptăm un nou val de căldură la noi țară. Nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade.
3: Întrebată despre posibilitatea unor noi furtuni, directorul ANM nu a exclus această posibilitate.
4: Instabilitatea atmosferică nu va lipsi în următoarele 2-3 zile, însă este posibil ca pe măsură ce valul de căldură se va instala, precipitațiile să fie mai puține, deci la mijlocul săptămânii spre weekendul viitor.
0: Victor Orban lansează un nou avertisment radical din România. Fostul premier ungar susține că Uniunea Europeană în forma sa actuală nu va mai exista peste 25 de ani, iar ordinea mondială va fi dominată de Asia. În discursul susținut la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, liderul Fidesz a criticat din nou conducerea de la Bruxelles și a declarat că instituțiile europene trebuie transformate din interior. Orban a afirmat că nu și-ar dori funcția ocupată de Ursula von der Leyen și a spus că, în loc să preia Comisia Europeană, aliații săi politici ar trebui citesc să ocupe Bruxelles-ul. Fostul premier a lansat atacuri și la adresa noului guvern de la Budapesta, pe care l-a acuzat că a transformat Ungaria, citez, într-o nouă Venezuela și a criticat apropierea acestuia de Bruxelles. Datele despre vreme. Astăzi avem vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 și 34 de grade, dar sunt așteptate averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de munte, local în nord, în centru și în estul țării. În sud și sud-vest, vremea rămâne însorită și mai caldă decât în restul regiunilor. Sunt 26 de grade la această oră în capitală și la Timișoara, 24 la Iași, 23 de grade la Cluj, 25 la Constanța și 24 de grade la Chișinău. Opresc aici cu știrile, să aveți o zi frumoasă în continuare. Rămâneți pe RFI!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.